deja ya ni no ve apu eta nga ho gaga vi lu no tha nga mata tete te no pu la vi tha nga ma lu si ne ma na u te che tha

Maka dilikir dia maka amir, dilikirnya maka antalanya singan. Semua dia mahu menyengah. Awu yukun maka cisalungu menyengah. Yukun maka kwa ye mi amna ngah. Awu lah tili. Kwa awu tang siapa ye maka tona mahu. Awu lah ye fana maka. Awu lah ye fana maka tinggi. Tiga dua apa yukun maka awu cisal baka ye fah baka nyengah. Tua baka ya baka tinggi baka nyengah. Yukun baka nyengah. Ni ngwa kwa se ngwa tiwa ba se kwa pe ru mo do shinga li ko sa ko nga chi sa ba he wu ne wa a ba ho fa ya shinga vi la ma ru ngwa wu ne bro ya ma nga a shi ti zo sa he ti zo pe la ma he sa mo shi ba ho sa pa ti ma he yu a ko yi a ba ho wu ne ma he ti ke sa ma ya shinga a wu ri yu ko ma chi sa le ba nga a shi bro he yu ko ko na wa yi san ke mi nga ri san a ni ko ti ma da shinga Adebe nga ama wo yiko ime chiso Boli tema yiko ramanda manga she he Boli fe fati nunga Tema kanya wo chisalba he Wuko dwiku miya he Mya zidili na kile ma guli pyo la ma Zidili kile ma antalaya ma he Adili kina ba nga wakari ma zidili pima nga Zidili nena ya nga Adeba maya nga ama Wuko dwiku zidili ni shangu ba nga Wudule wo shine zidili Khama ni shangu ba nga Alama zaga alama duwa Apa kau dekau mili payu macam mana? Zaba ke? Apa? Na cemang oh. Apa kau dekau mili ma big le nama punya ke? Ia payu macam punya ke? Touch, touch, cukong ah. Amin nang ah. Amin tong ah. Pemang apa ke? Apa ke? Apa kau dekau ngah? Na apa ke? Amin az. Amin sih kelapa awak sih nama kaki le ngah. Tama ke? Tama terlebih macam ngah. Atiba kau punya cukong ah. Amak ke? Apa susu pada terlebih mang ah. Ama ko dia mandi kwa shi chok nga ati ba nga ni me khna pi ma ma khe ati le jong ba sa ama sa ba nga a bo li sung di ma khe a i bela i je ko le ho nga ba shi ko ta a wi te yu na cha su nga ani na bo lai su wa ti su la khe kho khwang nga a bo re ka li sung do ba nga na ti nya kho ni na nya tsa nga i bela ba khe ni na nya khe chu mo kho ni ji mo ma ti kho do nga ti mo long ma nya khe ni mo kwa ni sa mong ma khe ti ni ne tu ya shi kwa nga a ba khe ni ma na pi ma ma khe a ti la ngo nga wa shi kwa ra ga khe bo ma nga kha kha sawadee krab